ka m gwa gị eziokwu, ọ dịghị onye ọbụla na-ekwenyere Chineke na nkịtị. Ikwenyere Chineke na-abịa site n'otute mmanụ. Otute echi ga-abụ otute mmanụ pụrụ iche. Nke a kwa religious practice. Nke a bụ ụzọ Chineke si ewetu amara n'isi ndị ya, amara nke ga-ekpuchite gị n'ime ọhụụ, amara nke ga-epromotu gị n'ime ọnwa ọhụụ, amara nke ga-eme ka ị mịa mkpụrụ n'ime ọnwa ọhụụ, amara nke ga-eme ka ị bụrụ onye mmeri n'ime ọnwa ọhụụ. Ịgụọ site na Genesis wee ruo na mkpughe, ị ga-ahụ na ndị natara otite mmanụ nke Chineke, na Chineke lụrụ ha ọgụ. Ọ bụghị mmadụ lụrụ ha ọgụ. O nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-emeriri ha, Chineke meere ha ya. Ọ bụ anụta otite mmanụ ha ka ị nidiri n'ime ndụ gị. Ya mere ị ga-eji ya bịa ofere echi ọkụ elekere asaa, anyị ebidola ya gbasa ya elekere itoolu. Bịa na otite mmanụ waị pasolari, n'ihi na ị nidiri otite mmanụ a ka o chebe ndụ gị. Na akwụkwọ Abụọma isi iri itoolu na abụọ akwụkwọ iri, ọ sị na a ga-ete m mmanụ ọhụụ nke ga-ekpuchite m. Mgbe ọbụla mmadụ natara mmanụ ọhụụ, ọ na-abanye n'ọgbụgba ndụ nke mkpuchite. Gụọ akwụkwọ Nsọ ka ị hụ otu Chineke si kpute ndị niile ndị e tere mmanụ. Chineke na-ekpuchite ụmụ ya. Lenụ ihe mere n'ala Ijipt. N'ọnụ ụzọ ama ndị niile ebe tinyere ọbara Jizọs, o nweghị mmụọ ọjọọ ọbara nke ahụ metụ onye ọbụla aka. Ha niile dị ndụ, mana ndị ọzọ niile mmụọ nke ọnwụ ga-agbuo ha. A na-akpọ ya preservation. Otute mmanụ na-preserve mmadụ. Nke abụọ, ọ dị mkpa na ị ga-abịa ofere echi, n'ihi na otute mmanụ na-ebuli onye ọbụla nwere umeala elu. Ị nwere ike nwee umeala, ma ọ bụ na-ete gị mmanụ, ọ ga-ebuli gị elu. N'ihi na akwụkwọ Nsọ si n'akwụkwọ Abụọma isi iri asaa na ise, na mbuli elu anaghị esi n'ọdịda anyanwụ maọbụ n'ọwụwa anyanwụ abịa. Mbuli elu na-esi n'ebe Chineke nọ bịa. Otute mmanụ bụ ngwa agha nke Chineke na-eji ebuli ndị mmadụ elu, site n'ebe a na-amaghị ama ruo n'ebe a maghị ama. Lenụ Esta, nwa enwe nna, onye ọkọ ya kpọpụtara n'ihi na a dọrọ ha n'agha. Mgbe mmanụ bịara n'elu isi Esta, akwụkwọ Nsọ mere ka a mara Chineke si ebe o si kpọọ ya mee ka ọ ghọọ nwunye eze a maara ama. Ihe otute mmanụ na-eme, bịa ofere otute echi, otute mmanụ nke Chineke ga-eme ka bisines gị bụrụ nke a maara amara n'ime ọnwa Ọgọst. Ka kọntrakt gị bụrụ ihe ga-abịa n'onweghị onye ọzọ ga-etinye aka. Chineke ga-eme ka akọrọ gị bụrụ nọmba 1 n'ebe ị nọ. Otute mmanụ na-enye anyị mmeri n'agha siri ike. N'ọnọdụ ọbụla nke mmadụ na-apụghị ịgbanwe, otute mmanụ na-enye anyị mmeri. Zakaraya sị n'akwụkwọ Zakaraya isi anọ amaokwu isii, ọ bụghị n'ike, ọ bụ n'usu nke ndị agha, kama ọ bụ site na mmụọ m, ka Jehova nke usu niile nke ndị agha sịrị. O nwere agha nke mmadụ na-agaghị emeri site n'ịgba sensị na mkpọ. O nwere agha ego na-agaghị eburu gị. O nwere agha influence gị na-agaghị eburu gị. Naanị onye ga-eburu gị agha ahụ bụ mmụọ Chineke site n'otite mmanụ ya. Lenụ Gideon. Elu otu Gideon si defeat the vast Midianite army with 300 soldiers only. Otute mmanụ nke Chineke. Onye si gị bịa otute echi abịa n'otite mmanụ. Nke anọ, reason ị ga-eji abịa ofere otute echi bụ n'otute mmanụ na-eme ka mmadụ mịa mkpụrụ n'agbanyeghị ihe na-eme ndị ọzọ. Ndị nke ọzọ nwere ike ha na-ere ahịa, otute mmanụ gị na-eme ka ị na-ere ahịa. Ọnụ n'akwụkwọ Nsọ n'akwụkwọ Deuteronomy isi asaa amaokwu iri na asatọ, amaokwu iri na itoolu, amaokwu nke iri na anọ, ọ sị na Chineke gị ga-agọzi gị karịa mmadụ ọbụla ndị nọ ebe ị nọ. And o nweghị ihe ọbụla bụ nwoke maọbụ nwaanyị na-efe Chineke ihe ga-akọ. Otite mmanụ nke Chineke na-agbanwe mmadụ enweghị ihe. Barrenness, ọ na-agbanwe mee ka mmadụ bụrụ onye na-amị mkpụrụ. Adịghị amị mkpụrụ si n'ebe Chineke nọ. Lenụ Hana. Mgbe Hana gara na temple, pụọ obi ya meeting the prophet of God, Eli wee kwupiere ya okwu, were otite mmanụ nke mmụọ nsọ wee minister to ha. Akwụsọ sị na akpa nwa Chineke gbachiri agbachi, onye ozi Chineke were mmanụ gbapee ya. Gaa gụọ n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi mbụ amaokwu ise, ka ị maa na Chineke gbachiri akpa nwa a, mana otite mmanụ kpapịrị ya. Ụzọ ọbụla agbachiri gị, ọwa aka gị ka agbachiri agbachi, ọwa ezinụlọ gị ka agbachiri agbachi, ntesia gị mmanụ echi site na amara Chineke n'ụtụtụ echi, ụzọ ahụ agbachiri agbachi a ga-agbape ya.
kpuchite mmanụ n'ime ka mmadụ bụrụ onye guzosiri ike. Na akwụkwọ Samuel nke abụọ isi asaa bụkwukere na isii, ọ sị, ma gị ma ụlọ gị ga-abụ na-anọ n'oche eze ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe Chineke tesịrị David mmanụ, ya gwa ya na ụmụaka gị, your generation, ga-anọ n'oche eze ruo ebighị ebi. Nwanne, gee m ntị, otute mmanụ m na-agwa gị echi awụsịrị gbọrọ ya na-abịa eme mgbe niile. No, Chineke na-ete mmadụ mmanụ iji kpuchite onye dị otu ahụ, iji bulie onye ahụ n'ọkwa dị elu, next level, iji nye onye ahụ ike pụrụ iche, iji mee ka onye ahụ pịa mịa mkpụrụ pụrụ iche, iji mee ka onye ahụ bụ onye eguzosiri ike ya na ụmụ ụmụ ya. Stik ụtụtụ echi, ọkụ ha elekere asaa ebidola ya, ọkụ elekere itoolu agbasala ya. Chetakwa na ofe nke PhD ga-adị na Sunday, ofe abụọ ga-adị na Praise Tabernacle Tunes Alice Agamahadum n'Imo State n'Oserie Mehi Bishop Court. Chineke nke eluigwe ga-enye gị akụtụtụ dịka ịbịa Praise Tabernacle. Ahịa dị iche ọta si dị egwu egwu na Chineke bụ oke mmụọ na-eri aja ya, ri aja ya, arụ gị ọrụ. Were kwe ga-ejikọrọ ngwa agha ndị ahụ dị iche iche ndị anyị na-eji alụ ọgụ. Mgbere onye ọma, ana m elesi anya gị ike ka mụ na gị hụ ụtụtụ echi n'ofe ra. Chineke m gọzie gị. Ime na soro anyị mechie ekpere taa, chetakwa na Saturday ga-abụ ofuero kotute mmanụ nke eji anabata gị n'ime ọnwa August, ọkụ elekere asaa nke ụtụtụ gbasa elekere itoolu. Sunday ga-abụzi ofuero nke ịba mma ọwụsọ anabata nke mbụ ga-ebido ụjọ kafe elekere isii gbasaa ụjọ kafe elekere asatọ, nke abụọ ga-ebido ụjọ kafe elekere asatọ gbasaa ụjọ kafe elekere mbụ. Ekpere unshakable soul ga-amịta akụkụ ụtụtụ nye gị n'ime ọnwa August a. Hụ na ga-anịrịkwa otu ugbu a abalị echi maka ekpere a. Chineke m gọzie gị.

wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m na okwu Chineke nke ị nụrụ n'abalị a ga-eweta aka otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido jiri ọka gafee elekere isii, nke abụọ o jiri ọka gafee elekere asatọ, nke atọ o jiri ọka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofe nri nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Satọdee anyị na-enwe ofe nri bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego. Ọ na-ebido o jiri ọka gafee elekere isii. Soro m ofe nri ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Iri Bishop Court, n'ụzọ Anishaka, Mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m na okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbaso okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386 97. Chineke m gọzie.